Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanalen. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanalen. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.

0: Mine damer og herrer, jeg har stillet ind på Rødovre-kanalen på 105,9 MHz.
1: Og velkommen til. Det er Knud Hein og Ole Mathiasen, der er studieværter de næste 4 timer i en ganske særlig udsendelse.
0: Den hedder Jazz 4, netop fordi den varer 4 timer. Derudover så sender vi kun hver 4. uge, så hold øje med os.
1: Og Rødovre-kanalen er ikke til at svømme i, men det er her,
0: man spiller den bedste musik.

0: Ja, velkommen til, mine damer og herrer. Det vi lige hørte nu var Svingstyrke 7, som orkestret hed. Mm-hmm. Af gode grunde kan orkestret ikke genopleves,
1: nee.
0: Eftersom at en del af musikerne er døde, og resten er spredt igen. Men jeg har været så skide heldig, at jeg har fået snakke med en del af dem, og de har lykkedes mig at få dem overbevist om, at det var en god idé, hvis de begyndte at spille med mig.
1: Det er godt
0: så,
1: knudet.
0: Inden længe vil jeg opleve, at der er et orkester, som kommer til at hedde Copenhagen Swing Team, som optræder på scenerne rundt omkring. Vi har allerede fået en hel aftale om nogle jobs.
1: Mm-hmm.
0: Så det skulle være nogenlunde tømmerfast. Vi begynder med at holde en prøve her om nogle dage, fordi jeg skulle lige have klaveret stemt først, og det fik jeg i fredags. Så, og så indkalder jeg til en prøve, hvor blandt andet Ole Kåk Hansen kommer og spiller piano, og Søren Høst kommer og spiller tenorsax.
1: Mm-hmm.
0: Forhåbentlig da. Så nu må vi se, hvordan det går.
1: Det lyder godt, Knud. Lykke til med det.
0: Det er også muligt, at vi får en vibrafon på, som ikke er med på Svingstyrke 7. Men så har vi tænkt os at spille noget, eller jeg har tænkt mig, at vi skal spille noget Benny Goodman-præget noget med de små grupper fra 1930'erne og 40'erne.
1: Mm.
0: Så glæder jeg bare, og jeg der kan lide gammel swingmusik. Nå, men nu skal jeg ikke reklamere mere for mig selv. Jeg har været inde i Jazz Club og hentet Parken, som de kalder den for. Og der er en fyr, der hedder Sten Rasmussen, som er meget betaget af det brasiliansk musik. Og han har lavet en ny CD, som hedder Red Bossa. Og der skal vi lige høre titelnummeret fra til at begynde med, og senere skal vi høre et af de gamle numre. Og til slut skal vi høre et nummer, hvor Lise Vestberg spiller med. Men jeg skal nok fortælle jer, hvem der er med på pladen. Så nyd nu forløb i musikken.

0: Ja, det var titelnummeret. Og så skal jeg lige fortælle, at de mennesker, der spillede, det var set Rasmussen på piano og Kasper Basholt på bas. Celso de Almeida spiller trommer og percussion. Men nu får han hjælp af, hvad hedder hun? Det er hun Mathilde, hun hedder Marilda Almeida. Det er en datter af hans kone. Hun synger, og hvad fanden, og spiller background vocal.
1: Okay.
0: Nå. Men skal vi ikke høre Mañana de Carnaval?

0: Ja, så var der så lidt flere folk på. Nu kommer der endnu flere folk på. Og så synes jeg faktisk, det bliver lidt morsommere. Men det er så min opfattelse. De numre, vi har hørt, det var det første nummer, det var skrevet af Sten Rasmussen. Og det nummer, vi skal høre nu, det er også skrevet af Sten. Mens, det vi lige hørte lige nu, er skrevet af Juan Carlos Jobim, tror jeg han hedder. Men nu skal vi høre et nummer mere med det samme orkester, men med nogle forstærkninger i form af, at Clara Emilie Vestberg og Rasmussen, de synger background vocals. Og Lis Vestberg spiller trombone. Jonas Krav. Jeg tror han hedder. Ej, jeg kan sgu ikke læse, hvad der står her. Ja, men det er også lige meget. Han spiller i hvert fald med.
1: Det er musikken, det kommer ind på, Knud.
0: Skal vi ikke prøve at lade musikken tale i stedet for mig?

Jeg synes jo faktisk, det var rigtig godt, det der. Men nu skal vi høre mesteren over dem alle. Eller i hvert fald ham, som var årsagen til, at den nu europæiske og nordamerikanske del af verden tog del i den sydamerikanske musik. Nemlig Stan Getz. Han indspillede i 1977 under forskellige sessions nogle indspillinger med Joanne Bracken og Niels Henning. Han hedder også Ørsted Pedersen. Og så Billy Hart. Og det hedder Unissue Sessions. Men jeg synes, at vi skal få nu lige at blive i Sydamerika, så tager vi Concao do Sal, som er skrevet af Milton Nascimento. Så værsgo, mine damer og herrer.

0: Jeg synes, at det var sådan temmelig godt, men det lyder som om, at det er optaget af en eller anden pirat på en, hvad hedder det, sådan en kassettebåndoptager dengang.
1: Ja, ja.
0: Og at vedkommende har sat et klods op og ned af, af trommerne.
1: Der er en mærkelig balance i hvert fald.
0: Ja, det er ikke helt sådan, som, som en studieoptagelse ville være. Men til gengæld, så er det jo meget lavende.
1: Lækkert musik, ja.
0: Men de fortsætter altså.
1: Mhm, dejligt.
0: Og jeg synes også, vi skal høre et nummer, som er skrevet af Chick Corea.
1: Okay, Chick to Chick.
0: Nej, ikke Chick to Chick. Det er jo til at skrive Cole Porter i stedet for, så den kan vi altså ikke spille lige nu. men den hedder Lita.
1: Okay.
0: Ja, jeg synes bare, vi skal høre den.
1: Det gør vi. Den kommer nu.

0: stedet for?
1: Ja, Knud, det var Stan Getz og hans gruppe. Og nu har du fundet noget andet frem fra pakken.
0: Ja, det er jo udelukkende bare CD'er fra pakken, jeg har spillet her. Og bortset fra den allerførste, som er min private samling.
1: Din private? Sådan, det jo, det hedder det. Det hedder det.
0: Og som ikke er fås længere.
1: Ja. Men pakken, det er det, der hedder Jazzklubben, eller Jazzkop.
0: Ja, det er det.
1: Hvor, jeg ved ikke, hvad vil du tro, at det er?
0: Jeg skal nok komme tilbage til det på et senere tidspunkt, hvor jeg fortæller jer lidt om Jazzkops program for koncerter, der her i efteråret, som starter den 6. september.
1: Ja.
0: Desværre vil jeg ikke selv være i stand til at deltage i det, fordi jeg skal lige... Jeg skal lige hen og kigge på mit børnebarn. Så jeg kan ikke lave radio på det tidspunkt. Eller. Men vi hører lige fra den sidste af de udgivelser, som hører til pakken. Det er en koncert, som er optaget på to CD'er. Live in France.
1: Ja.
0: Med Canon og Borg Adderley og hvad hedder han? Nat Adderley. Og de kaldte turen for Burning in Bordeaux.
1: Burning in Bordeaux.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Ja, noget.
0: Men det er altså en live optagelse, og det er ikke tidligere udgivet. Så det vil være nyt for mange. Det er, som jeg sagde før, Nat Adderley på Cornet. Og selvfølgelig Julian Cannonball Adderley på Altsax. Og så er det Joe Savignol på piano.
1: Ja.
0: Og elektrisk piano.
1: Det lyder dejligt.
0: Og Victor Gaskin på bas.
1: Ja.
0: Roy McCurdy spiller trommer.
1: Det er jo stjernebesætningen.
0: Ja, det er faktisk en rimelig god
1: sammensætning.
0: Men det kan vi selv høre.
1: Men nu kan vi høre
0: lige om... Vi skal høre nummer, der hedder Work Song.
1: Og hvad nummer er det? Nummer 3, ja. Det er jo det sædvanlige her. Vi har ingen teknikere, vi klarer det hele selv. Og det går jo også derefter.
0: Ja.
1: Det går godt.
0: Og så
1: ind
0: imellem, så sidder vi og drikker bajer og spiller kort.
1: Ja, det er rigtigt. Men ikke nu, for nu skal vi høre Cannonball.
0: Lige nu, der spiller vi Cannonball.
1: Ja, det gør vi nemlig. Hvad var det for noget med Burning in Bordeaux?
0: Burning in Bordeaux, ja.
1: Yes.
0: Og det er alt sammen foregår i 1969.
1: Ja. Det er sådan.

0: Thank you. Thank you very much. Thank you.
1: Ja, jamen, vi andre siger jo også tak til Cannon Board Adelaide.
2: Jeg synes virkelig, at det var mærkeligt, at de klappede.
1: Nej, jeg synes, det var godt, de klappede.
2: Det synes jeg da også.
1: Det ville jeg da også have gjort, hvis jeg havde været dernede.
2: Ja, det kunne
1: være. I Bordeaux. Ja, ja, selvfølgelig.
2: Har du aldrig hørt dem?
1: Nej, faktisk ikke.
2: Uh-huh.
1: Nej, det er du.
2: Det er du så ikke gammel nok, åbenbart.
1: Nej, jeg har nok ikke...
2: Eller også
1: har
2: du...
1: Loss har jeg ikke rent efter dem.
2: Du har måske ikke været på de kanter, hvor de har spillet.
1: Nej, jeg var ikke i Bordeaux i hvert fald.
2: Nej, det var jeg nu heller ikke, men nej. De spiller altså i... jeg tror, du var fælder på det.
1: Ja, men jeg kan huske i 60'erne, at mange af dem, jeg lyttede til jazz sammen med, de var helt vilde med Cannonball Adderley og Blues March og nogle af de numre, de spillede.
2: Ja.
1: Walking og hvad pokker de hed, ja. Moaning. Ja, klokken er blevet helt. Ja. Og vi må hellere sige til lytterne, at det I lytter til, det er lokalradioen Rødovre-kanalen på 105,9. Og ved det, vi har 4 timers jazzmusik i dag ved Knud Hein, og jeg hedder Ole Mathiasen.
2: Og vi gør det, fordi vi ikke kan lade være.
1: Vi holder simpelthen så meget af den musikform, så derfor...
2: Og vi holder simpelthen så meget af den, så vi er nok nødt til selv at spille lidt en gang imellem.
1: Ja, en gang imellem. Så de 4 timer, de går altså ret hurtigt for os.
2: Det synes jeg også,
1: Ja, det synes jeg også.
2: Ja, nogle gange så siger jeg til Ole, hvad fanden er vi allerede færdige?
1: Ja, det er jo det. Men kære lytter, hvis du undrer dig over, at Rødovre-kanalen ikke har kunnet sende de sidste par dage, så er det så er det forståeligt.
2: Det er ikke vores skyld.
1: Så er det ikke vores skyld, nej. Vi har en internetudbyder, som i sidste uge lavede nogle opdateringer, og da de så skulle sende om morgenen til deres mange 100.000 kunder, eller hvor mange de nu har, så var der ikke noget, der virkede. Og det betød så, at onsdag, så lovede de at komme i gang i løbet af et par timer. Og det betød så, at onsdag, der kom vi i gang med en times forsinkelse. Torsdag var den gal igen. Der kunne vi heller ikke sende. Og fredag måtte vi helt opgive det. Lørdag kom vores frivillige IT-medarbejder, David, og konstaterede, at de her opdateringer, som var kommet ind, havde smadret 2 af vores opsætninger i computeren. Hvordan sådan noget kan lade sig gøre, det ved jeg ikke. Men han arbejdede flittigt, fik lavet 2 opdateringer, og nu kan vi sende igen. Og vi håber, vi bliver ved med det længe nu.
2: Jeg var til familieopløb her for nylig,
1: ja.
2: Og så fortalte jeg dem om det der.
1: Mm-hmm.
2: Og nogle af de der folk der, de er altså IT-medarbejdere.
1: Ja, hvad siger de?
2: De grinede.
1: Ja.
2: Det kunne de have forudset.
1: Jamen, det er jo det. Det er jo det.
2: Ja, det er bare lige med at gøre det.
1: Ja, så det er jo det. Forhåbentlig går der lang tid, før de skal opdatere noget igen.
2: Eller også så må man under en tilsvarende opdatering, eller en tilsvarende, fordi det kommer jo ikke.
1: Ja.
2: Men under en ny opdatering, så må man jo lige være opmærksom på,
1: ja.
2: At det skal lige koordineres med
1: kunderne.
2: Ja.
1: Men det er jo pænt.
2: Hvis der nu er 100.000 kunder, kan det jo være lidt svært.
1: Ja, det er også rigtigt. Men man kan finde det på deres hjemmeside, hvis man går helt ned i bunden, så er der nogle små linjer dernede med status. Og når man trykker på den, så står der, alt fungerer, som det skal. Dog har vi haft små problemer.

0: gammel han er blevet, 99 og 24, hvad er det? Det er 123 års fødselsdag i dag,
1: ja, ja,
0: for gamle Louis Armstrong. Og nede i New Orleans holder man hvert år i august måned to eller tre dage med musik omkring Louis Armstrong og foredrag. Og i øjeblikket, eller i går, der var det Louis Russells datter, som jeg selvfølgelig har glemt navnet på lige nu. Hun er en dygtig sangerinde, og hun har indsunget Back of Town Blues for mange år siden. Og det handlede om Back of Town Blues, som Louis Armstrong har indsunget. Den er skrevet af Louis Russell i 1940'erne. Og Louis Russell kom fra Panama og havde Big Band. Og på et tidspunkt så kom det Big Band til at hedde Louis Armstrongs Big Band, men Armstrong havde ikke noget at gøre med det administrative. Det var Louis Russell 100%. Armstrong leverede bare varen. Og hun fortæller så, at da Armstrong i 50'erne udgav Mack the Knife som single, så var Back of Town Blues på bagsiden. Og den blev spillet igen og igen og igen, ligesom Mack the Knife. Så pludselig så begyndte pengene at strømme ind til Louis Russell og hans kone, så de fik råd til at købe en ny bil. Og som hun siger, det var den eneste nye bil, de købte, fordi de købte altid brugte biler.
1: Det kan jeg egentlig godt forstå.
0: Ja, det tror jeg også, der er flest.
1: Endda over i Kamerianien, eller hvad det nu hedder det.
0: Ja, ja.
1: At der er biler ganske billige.
0: Ja, det er jo det. Hun hedder Katrine Russell, og er en voksen kvinde i dag. Jeg vil tro, hun er i 60'erne, når hun synger Gudesmukt.
1: Altså,
0: Gudesmukt.
1: Alt i betragtning, så kan hun jo ikke være barn, der har den meget længere. Jo. Hun må jo være voksen.
0: Hun er voksen nu, men hun er datter af Louis Russell, ja. Og hun har oplevet Louis Armstrong, da hun var helt lille barn, og siddet på skødet af ham. Ja, sådan er der så meget. Men altså, Armstrong har fødselsdag i dag, og så ved jeg godt, der er nogen, der siger, jamen det passer ikke, for han er født år 1900, den 4. juli. Og der mente han jo selv, han havde fødselsdag, men for nogle år siden, så var man inde ved et tilfælde i en af kirkerne i New Orleans, og så finder man dåbsoplysninger på Louis Armstrong, og hvornår han er født, og det var altså den 4. august 1901. Så nu har han to fødselsdage, og det er jo godt nok. Det har han også fortjent. Det har han jo også format til, efter min mening.
1: Ja, jamen altså, husker han så at lave to fester?
0: Ja, han laver jo ikke nogen fester mere. Det er jo os, der laver fester for ham. Men det er rigtigt, der er to fødselsdage. Så han skal have gaver.
1: Jeg tror ikke, de sidder deroppe på hver sin lille lyserøde skyspiller harpe.
0: Jeg tror, han spiller trompet.
1: Tror du, han stadigvæk spiller
0: eller trompet? Eller basun, eller trombone.
1: Det kan sgu godt være, han spiller trombone.
0: Ja, England spiller jo basuner.
1: Eller måske spiller han valentinbasun.
0: Det kunne man godt forestille sig.
1: Ja.
0: Godt forestille sig. Nu skal vi i hvert fald høre nogen, der også, hvor et af medlemmerne også havde fødselsdag. Vi skal til Rødovre, hvor der var jazz, ikke under åben himmel, men Rødovre jazzdage, her i forbindelse med Copenhagen Jazz Festival. Og et af orkesteren, der spillede, det var Dixie for You, med Hans Ekkelstam på basun og sang. Claus Rødbæk spillede banjo og sang. Lars Nielsen fra Køge var bassist og kapelmester, og Henrik Holst Hansen sad bag trommerne. Og så havde de Hans Ekkelstams knægt Bjørn Ekkelstam med på trompet. Og han bliver altså bedre og bedre, Bjørn.
1: Synes du det?
0: Ja, det synes jeg. Det skal du høre lige om lidt. Hans Ekkelstam fyldte 80 år på dagen, og der blev selvfølgelig råbt hurra for ham og så videre. Og han spillede som en drøm, efter min mening. Og jeg har fået lov af kapelmesteren Lars Nielsen at spille et par optagelser, som jeg var heldig at lave på dagen. Så jeg sætter i gang nu, og det er Hans Ekkelstam, der spiller melodien.
1: Så hvis I gerne vil høre indledningen,

0: Claus Rydbæk.
1: Og det var Claus Rydbæk, der sang It's Wonderful, et af Louis Armstrongs numre fra 30'erne.
2: Men var der ikke i tvivl om, at du sagde mellem nogle mennesker, der klappede?
1: Nej, det gjorde jeg faktisk. Jeg sad ikke så langt fra midten af salen. Det var der, hvor der var en plads. Og foran mig, der var 14 mennesker, som fejrede en 80-års fødselsdag for en tidligere jazzmusiker over fra Esbjerg, som havde ønsket, hvor de havde lavet 3 dage i København for ham. Og en af de ting, som han havde ønsket at opleve, det var Dixie for You. Åge hed han, trompetist. Jeg talte med ham og siger, hvorfor han var holdt op med at spille trompet, og det var på grund af tinnitus. Men han spillede stadigvæk til sølvbryllup, sagde han så, men han magtede ikke at spille jazzkoncerter mere, for det hylede i ørerne.
2: Og
1: det,
2: han har ikke luft nok?
1: Jo, han har luft nok, men han havde tinnitus.
2: Nå, for så.
1: Ja, stakkels mand. Nu skal vi høre...
2: Jeg tror, jeg har fortalt det, men det har... Hvad hedder han? Rasmussen. Valdemar.
1: Ja.
2: Det har han også.
1: Ja.
2: Det bliver sat i gang, når man spiller Rydbækken.
1: Ja.
2: Så han spiller slet ikke mere.
1: Nej, fordi, nej. Det er trist. Ja.
2: Der findes stort set ikke... orkester uden trommeslager.
1: Nej, det er jo det.
2: Han prøvede et stykke tid på at spille videre med uden.
1: Mm-hmm.
2: Men det gik så ikke.
1: Nej. Nu skal vi høre Bjørn Enkelstam i et Armstrong-nummer, der hedder Thanks a Million. A Million Thanks to You.

0: Bjørn Engelstam og hans far Hans Engelstam i Thanks a Million sammen med gruppen Dixie for You. Og vi har et sidste nummer, vi skal høre med Dixie for You, og der får Bjørn Engelstam lov til at brillere som en anden Louis Armstrong i King Olivers West End Blues.
1: Ja. Jeg var gået, fordi jeg havde købt billet til noget helt andet, men det får jeg at vide om lidt.
0: Ja, så bliv endelig hængende. Knud spiser banan i øjeblikket, og vil vende tilbage om en halv times tid. West End Blues, Bjørn Engelstam og Dixie for You.

0: Ja, der var en god stemning i viften i Rødovre.
1: Men så var det jo også et af de orkester, som faktisk kan spille.
0: Ja, de kan spille, ja.
1: Og svært sikkert er der jo en hel del i den genre her, som Dixieland musikere, eller Dixieland orkester, som rent faktisk ikke kan spille, men gør det alligevel.
0: Ja. Men det er jo ikke dem, vi skal høre, Knud. Nu skal vi høre Louis Russells orkester med Armstrong som solist i to numre.
1: Ja, men altså, de kunne også.
0: Og det nummer, vi skal høre, det er Baby Won't You Please Come Home og Harlem Stomp.
1: Ikke tale om.

Frank Sinatra, Ellington Slurvold, Basis Orkester, arrangement af Quincy Jones, en hyldest til Louis Armstrong med Hello Dolly, en LP, der kom ud i august måned 1964, og det var lige præcis det år, 64, for 60 år siden, at Louis Armstrong indspillede Hello Dolly, som gik hen og blev et hit, både i USA, men også i Europa. Og som spilles den dag i dag, og nydes af mange mennesker som et dejligt stykke musik. Så kan man sige, at det er jazz. Ja, det er det vel. Det er ikke den mest avancerede form for jazz. Det er som for 117. gang tale om en musical. Her var det, den også filmatiseret med Barbara Streisand, en musical, hvor man tager noget af musikken og jazzificerer den. Og her skal vi så have afslutningen på vores lille hyldest af Louis Armstrong i anledning af hans 123 års fødselsdag. Vi skal en tur til Paris i juni måned 1965, altså året efter Hello Dolly blev født, og nu var det altså blevet en landplage. Og Armstrong er her med sine All Stars. Han er stadigvæk på toppen. Det var han nogle år endnu, indtil han må indstille sin musik omkring 1970. Og så har han faktisk været i gang omkring 50 år med at være musiker. Louis Armstrong spiller trompet og synger. Tyree Glenn spiller bassoon. Eddie Shue på klarinet. Billy Kyle sidder bag klaveret. Buddy Catlett er bassisten. Og Danny Barcelona sidder bag trommerne. Hello Dolly.

0: så skal vi tilbage fra Paris og til Ballerup. Der er en rigtig fin jazzklub ude i Ballerup, der holder til i noget, der hedder Baghuset. Og hvis du er interesseret i at komme ud i Baghuset og høre jazzmusik, så må du altså selv ligesom slå op, hvad adressen er på Baghuset. Jeg ved det ikke.
1: Jeg har været der.
0: Du har været der?
1: Og det er Rasmus Løbert.
0: Er det nemt at finde?
1: Det var fordi med min svigerinde er gift med hans fætter.
0: Ja, okay.
1: Og jeg tror, det skulle de var på besøg eller sådan noget.
0: Du kommer alle steder, Knud.
1: Ja.
0: Men jeg kan se her, at adressen hedder Sankt Jakobsvej 1. Den må da være til at finde.
1: Jamen, det er heller ikke så brugsvært.
0: Nej.
1: Nå, men nu skal jeg fortælle... Det er ikke sendt, og rådvistationen ligger rundt om hjørnen.
0: Ja, okay. Jeg skal lige sige, at det næste, der sker ude hos dem, det er den 25. august. Det er en meget vigtig dag, for der har jeg fødselsdag. Søndag den 25. august 2024 kl. 15, dørene åbnes 14.30, kommer der et Dixieband fra Norge. De skriver, at de har fået besøg af et af Norges mest populære jazzorkester, så hold på hat og briller. Orkestret består af en samling unge herrer, som elsker musik fra de glade 20'ere. Bandet har siden starten udviklet sig til et af de mest succesfulde jazzbands i Norge og Europa. Og de har udgivet en plade, Party Likes It, Like It's 1923. I starten af 2019 udgav de den med musik, altså fra 1923. Så det var da en god idé. En anden mulighed...
1: Du er inviteret med til at spille solo?
0: Nej, jeg er ikke inviteret med.
1: Det er en fejl.
0: Det er en stor fejl, men jeg holder jo fødselsdag den dag. Jeg har jo slet ikke tid til at være ude og spille jazz, Knud.
1: Jamen, hvor gammel bliver du da? 78 eller sådan noget?
0: Ja, jeg bliver noget i den stil.
1: Ja.
0: Noget i den stil.
1: Det er sgu da ikke noget at sidde hjemme og kede sig.
0: Nej, jeg får familien på besøg til chokolade og boller selvfølgelig. Okay, fredag den 20. september. Klokken 20, og det her, det første var altså en søndag, men fredag den 20. september klokken 20, hvor dørene åbnes en halv time før, der kommer The Ambassadors fra Sverige. Den svenske gruppe The Ambassadors spiller musik, som bedst kan beskrives som, og det er lige noget for dig, Knud, blød bop og numre fra den amerikanske sangbog med vokale indslag og en del original musik komponeret af bandets forskellige medlemmer. Blød bop. Genren er en forlængelse af bebop, en betegnelse, der bliver taget i brug i midten af 50'erne til at beskrive en ny strømning inden for jazz, der inkorporerer påvirkninger fra rhythm and blues, gospel og blues. Og vi er altså stadigvæk i Ballerup, jazzklub, Sankt Jakobsvej 1 i Baghuset, og hold dig fast, hvem spiller trompet der? Det gør Bjørn Enkelstam, som vi lige har hørt her for ikke så længe siden. Men nu spiller han altså bebop sammen med Frederik Lindborg på tenorsax og Sven-Erik Lundqvist på klaver, Simons Pettersson på kontrabas og Olle Dernik på trommerne. Søndag den 27. oktober kl. 15. Dørene åbnes igen kl. 14.30. Der holder man 45 års jubilæum i Ballerup Jazzklub. Det er igen i Baghuset, Sankt Jakobsvej nummer 1. Red Hot 4 plus 2. Og Red Hot 4, det er fire musikere fra Silkeborg, der spiller traditionel jazz. Og så har de Finn Bjurik med på bassoon og Jan Nielsen på klaver.
1: Ser du, de kører i en Bjurik?
0: Ja, det gør de. Du er fuldstændig ret. Så er der søndag den 10. november. Det er så ikke i Baghuset mere. Det er i Skovvejskirken på Digterparken 1. Altså Skovvejskirken, Digterparken 1, søndag den 10. november kl. 15. Miriam Mandipira og The Soul Family. Danmarks største stemme, skriver de. Du har aldrig hørt en stemme som Miriam Mandipiras. Helt ufortjent tager hun ikke selv æren for hverken den power eller det nærvær, hun leverer. Hun synger soul i den bedste stil. Og med sig har hun Søren Skov på keyboard, Martin Stenter på guitar, Thomas Fogh på bas og Sten Rasmussen bag trommerne. Så er der en julekoncert søndag den 8. december kl. 15, også ude i jazzklubben derude. Jamen, i det, baghuset.
1: Det skal vi nu
0: men jeg skal lige sige, at dem, der har lyst til at høre Morten Lundgren, som er en usædvanlig dygtig svensk trompetist, kan altså tage derud og opleve Morten Lundgren som trompetist og sanger, siger Romme, så bliver klaveret, Ida Hvid spiller bas, og Cornelia Nielsen sidder bag trommerne. Det er da meget godt.
1: Og siger, siger Romme spiller klaver?
0: Ja. Og så har de en svensk sanger inde med, der her Mimi Terris. Hallo?
1: Hvem?
0: Mimi Terris. Nu skal vi høre Miriam Mantipira, men ikke med den gruppe, som du kan høre dem i ude i Skovvejskirken til november måned, men med selveste Lauritsen Gade og Frost. Og Lauritsen Gade og Frost, det er Kjeld Lauritsen på Hammondorgel, Per Gade på guitar, og Søren Frost sidder bag trommerne, og Miriam Mantipira er vokalisten. Det første nummer, vi skal høre to numre. Det første nummer hedder Fall Call, og det er skrevet af Per Gade. Og det skal vi simpelthen have med, fordi Per Gade kommer fra Fredericia. Det gør jeg også. Så vi der kommer fra Fredericia, vi må holde sammen. Per Gade er guitarist i radioens Big Band, DR's Big Band, vældig god, og lad os høre, hvordan Fall Call lyder. Bagefter kommer Flashes, som er skrevet af Miriam Mantipira og Per Gade i fællesskab. God fornøjelse.

0: Hello everyone, this is Dan Barrett from the United States. When I'm in Copenhagen, I listen to Rollekanalen 105.9 FM. It gets my toes tapping and my fingers snapping.
1: Så nu ved I lytter, hvad det er, I lytter til. Hvad enten I sidder derhjemme, eller kører bil, eller noget helt tredje. Det er lokalradioen Rødovrekanalen 105,9. Og vi er i gang med de to sidste timer i dag. Frem til klokken 18 er det Knud Hein og Ole Mathiasen, der er dine radioværter. Og udsendelsen hedder Jazz 4. Simpelthen fordi den var i 4 timer, hvis altså man når at komme ind. Men er du først kommet ind lidt senere, så skal du ikke være ked af det. Bliv endelig hængende. Der kommer masser af god musik for enhver smag. Ja, Knud, du er i gang med at finde noget til os, som er liveoptagelser, som du har foretaget.
2: Ja, desværre så har det ikke lykkedes mig at optage ret meget.
1: Okay.
2: Men jeg var i Roskilde og optog blandt andet Gert Lauridsen og,
1: ja,
2: og Jan Harbæk.
1: Dejligt.
2: Og de var fuldstændig oppe at ringe.
1: Mm-hmm.
2: Det er nok noget af den bedste koncert, jeg har hørt med den besætning.
1: Ja.

0: privat.
1: Yes.
0: Så den kommer her.
1: Fint, jeg skruer op for og venter på, at der sker noget.
0: Ja, det er selvfølgelig med mig. Jeg optager lidt for meget, måske.
1: Nej, jeg kan høre, der er stemmer i baggrunden. Vi lader den køre.
2: Vi vil gerne lov at sige tusind tak, fordi det har været så dejligt at være sammen med jer her i eftermiddag. Tusind tak, fordi I kom. Og tusind tak til alle skønne mennesker fra Roskilde Jazz Days, anført af Pia Kloster, som gør, at vi kan mødes her på havnen. Sådan en dejlig weekend her i juni. Tusind tak til Roskilde Jazz Days og til jer. Som nævnt et nummer tilbage, jeg vil endnu en gang gerne have lov at have den store fornøjelse og fortælle, at vi er så heldige at være i selskab med den fuldstændig fænomenale Esben Lau for Lilienskjold på trommer. Og vi har lige klappet af ham, men jo fordi han skrev det her meget smukke nummer, og vi synes også bare sådan, at vi i det hele taget skal klappe af ham og sige tusind tak til Kjeld Lauritsen fra Hammerhøj. Og jeg hedder Jan Rappe, og vil gerne have lov at sige tusind tak til jer alle sammen. Tak skal jeg. Tusind tak. Og så vil vi gerne have lov at runde det af med et nummer. Det er sådan en shuffled blues. Der er lige sådan en nummer derudaf, hvor der sker lidt andre ting undervejs. Titlen er inspireret af en Ole Lund Kirkegaard-bog, hvor der er et tidspunkt, de går rundt og skal finde den forsvundne skat og råber smakudak, smakudak. Og det lyder jo meget hip, hvis man siger det på engelsk. Så det her nummer, det er også et smak-nummer, det hedder smakudak. Og med det, tusind tak for eftermiddag.

0: Hey.
1: Ja, som I kunne høre det, så er hun rimelig begejstret.
0: Ja, det var også godt.
1: Og det synes jeg var med god grund.
0: Bestemt.
1: Jeg har allerede fortalt jer historien en gang, men jeg kan godt gøre det en gang til.
0: Mm-hmm.
1: Da jeg kom derned, så hilste jeg på,
0: Kjeld.
1: Lige pludselig væk.
0: Kjeld? Lauritz?
1: Ja, ham hente jeg også på.
0: Ja. Ja, det kan du bare se.
1: Men Tromsdagen, hvad er den nu hernede?
0: Ja, det er Liljenskjold, eller hvad den hedder.
1: Laub.
0: Ja. Laub, ja.
1: For Liljenskjold, ja.
0: Ja.
1: Han kom faktisk hen og hilse på mig, så meget varmt og
0: dejligt.
1: Og så gik han op til sine trommer og så justerede på dem, og så begyndte han at spille trommesolo. Og så kom Jan lige efter. Så går han op og begynder at spille der. Og de to, de er næsten ikke til at stoppe igen. De er simpelthen bare fuldstændig vilde med at komme til at spille. Så det synes jeg, det var...
0: Det var dejligt.
1: Sådan ligesom gerne i båd, fra starten af.
0: Ja.
1: For Kjeld, han var jo ved at stille altid...
0: ja, det tager tid.
1: Ja. Op der, ja. Så det tog lidt tid, inden han var færdig med det.
0: Ja. Ej, hvor godt.
1: Men så gik han, jeg så var også på det. Og så skulle de jo lave mikrofon på det der, mere de næsten ikke var færdige med at lave mikrofon på for sjov, inden de skulle spille. Men de nåede da lige at få stoppet helt imellem. Så Pia, hun kunne gå op og ind og se det. Det synes jeg var ret morsomt.
0: Ja, ja.
1: Det var så bare en lille episode.
0: Ja. Jeg synes også, at vi skal rose Roskilde Jazz Days for at have et alsidigt program.
1: Jeg synes også, at især, at vi skal rose Pia.
0: Ja, Pia Kloster.
1: Hun er virkelig en jern til at
0: meget,
1: for, at det hele kunne fungere. Det.
0: Ja.
1: Og selvfølgelig har hun en masse medhjælpere, men hun er så rigtig god til at organisere dem og få dem til at gøre de rigtige ting på de rigtige tider.
0: Bestemt.
1: Hun er blandt andet under jazzfestivalen, der fortalte hun, at hun havde fundet ud af, at det var måske egentlig en meget god idé, hvis man fik publikum til at synge med på dansevis. Så hver gang, at der skulle et nyt orkester på, så fik hun folk til at
0: Synge dansevisen.
1: Ja. Det var så et
0: smukt stykke
1: musik. Det gjorde
0: de
1: med stor begejstring, og det synes alle mennesker var en fin ting.
0: Ja, dejligt.
1: Selvfølgelig med akkompagnement bagved, så
0: ja.
1: Det var fint.
0: Ja.
1: Nå, hvad var det nu, jeg ville?
0: Ja, hvad var det nu, du ville? Hvor er det nu, du er?
1: Ja, jeg er rykket frem til den 5/7.
0: Ja.
1: Og der var der noget med dig i Rødovre skete en smart...
0: det er rigtigt, ja.
1: Der var nemlig et orkester, der hedder... Soft Coast.
0: Er der det? Ja.
1: De kravlede op på scenen og begyndte at øve sig. Så de er sådan lidt simpelthen gode til at øve sig. Så,
0: det er da venligt sagt,
1: så,
0: er der.
1: Ja. Virker de ret underholdende.
0: Ja.
1: Så jeg vil gerne have lov til at spille en lille smule af, hvad de har lavet.
0: Mm-hmm.
1: Hvis ikke du har noget imod det.
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Jeg bliver nødt til at spørge Ole, fordi han er nemlig med.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så jeg tror, vi skal høre Abstivo Gun, tror du ikke?
0: Jo, god idé.
1: Ja. Så er der lige med at finde den.
0: Mm. Og jeg kan sige, at der er fest i haven ude på Poppel Allé ude i Kulturcentret i Tostrup den 17. august, det er en lørdag, hvor der er 4 orkestre, der spiller til gratis musik. Der er mulighed for at købe pølser og burger og drikkevarer. Og det orkestre, der ligger ud kl. 12, det er South Coast Stompers. Det glæder vi os meget til at spille til folk. Til underholdning for folk. Og senere på dagen, så kommer Paul Harrison, der slutter af. Og så er det Mads Mathias, der kommer med en dygtig gruppe. Så der er alt muligt grund til at tage ud i Tostrup Kulturcenter og opleve fest i haven, som de kalder det for. Ja. Jeg er klar. Er du klar?
1: De lyder sådan næsten omtrent sådan her, tror jeg nok.
0: Okay, okay.
1: Ja, så står der en eller anden og siger noget om, ja, at nu spiller de.
0: Ja.
2: Det var den 22. juli, da indspillede Marion Harris en ganske populær sang. Og nåderne blev solgt i et svindende oplag og spillet i hjem med klaver over i Amerika. Det er den tredje mest spillede jazzstandard efter St. Louis Blues og Indiana. Her kommer vores udgave af After You've Gone. Thank you.

0: Ja. 17. august i Tostrup, der dukker savskost dumpers op igen. Ja, tak for det, Knud.
1: Og der kan I så høre dem live.
0: Det kan man nemlig.
1: Og da de hele tiden har været i udviklingen i den tid, jeg har kendt dem, for jeg har faktisk kendt dem i mange år.
0: Mange år, ja.
1: Så kan man forvente, at det bliver en tand bedre, end det I lige har hørt her.
0: Det håber jeg også.
1: Det tror jeg på, at det gør, for alle musikerne, de øver sig, og de spiller sammen, og de holder prøve og så videre. Så de arbejder seriøst med seerne, og det er man jo også nødt til for at få et nogenlunde godt resultat ud af det. Så det glæder mig meget, at de gør det.
0: Yes.
1: Men nu til noget helt andet.
0: Ja.
1: Som de siger.
0: Ja.
1: Eller som de siger i humoristklubben. Nå, spøg til side.
0: Ja.
1: Jeg var i Jazz Cup den 5. i 7.
0: Ja, du bor jo næsten derinde.
1: Så er det godt.
0: Ja.
1: I hvert fald sådan, at jeg bliver helt spændende på, når jeg kommer.
0: Mm-hmm. Du er stamkunde, ja.
1: Ja, det er ikke sådan, at en kunde, der ligger
0: men det er også. Du sagde også på et tidspunkt, du ville fortælle, hvad der skete derinde i Jazz Cup.
1: Jamen, det vil jeg ikke nu.
0: Nej.
1: Nu vil jeg fortælle, hvad der er sket.
0: Okay.
1: Fordi den 5. i 7., da jeg gik fra Viften,
0: ja.
1: Der var det, fordi jeg havde købt billet til Morten Grønvads Social Mambo Experience.
0: Okay.
1: Og det var i Jazz Cup.
0: Ja, og han er god, Grønvad.
1: Jamen, Grønvad, han er sådan lidt svær at komme op på siden af, fordi han er rigtig god.
0: Det skal man ikke. Man skal ikke op på siden af ham.
1: Det er en,
0: han er rigtig god.
1: Han har Jasapino med sig på bas.
0: Okay.
1: Og Johania Ramon på timbales.
0: Ja.
1: Og Peter Eders på Tumbalo Longo, eller hvad fanden de hedder.
0: Hvad er det?
1: Det er faktisk kongasor.
0: Okay. Nå,
1: men det bliver bedævnt i programmet.
0: Ja.
1: Og jeg spurgte Morten om, hvad numrene hed.
0: Ja.
1: Og så sagde han, det kan jeg sgu ikke huske.
0: Nej.
1: Ja, det er han i alverden, hvad han sagde, jeg skal huske.
0: Nej, du kan være, nej.
1: Jeg kender dem jo ikke i forvejen, og kender ikke ret meget til den sydamerikanske stil.
0: Nej.
1: Selvom jeg godt kan lide den, og forsøger på så vidt muligt at promovere den i det omfang, nu kan det så gøre. Som jeg nu gør her med det her. Så nu må vi lige se. Jeg tror, vi tager nummer 815, tror du ikke?
0: Ja, det synes jeg er et godt valg. 815. Og det, vil det sige, at du skal starte fra 1, og så skal du gå ned til 815?
1: Nej, jeg starter ved... lad os nu se.
0: Ja, det var
1: jeg starter ved 824, så det er overkommet.
0: Så du skal gå tilbage i tiden? Ja. Så kan jeg lytte, I må undskylde, vi har den der tekniske diskussion, fordi det ville jo være rart, hvis der var frivillige, der ville være teknikere for os, men vi klarer det selv, så godt vi kan. Så derfor går der lige en 3-4 sekunder, eller gange 2, og lige pludselig, nu siger Knud Hovsa, og det er tyder på, at vi... Nu er den der. Nu er den der.
1: Vi hører den.
0: Ja, ja.
1: I får nummer 815.
0: 815 kommer her.
1: Værsgo.
2: Vi fortsætter med et nummer, som har lidt relation til København, fordi på et tidspunkt, så boede der en fantastisk pianist i København, der hedder Bob Powell. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der nogensinde har oplevet ham live, men han spillede meget på det gamle Montmartre der. Han har lavet det her nummer, der hedder Celia. Og det spiller vi i en latinoficeret udgave. All right.

0: Det var sydamerikanske rytmer, eller kubanske rytmer.
1: Ja, jeg leder i øjeblikket.
0: Ja.
1: Fortvivlet i min lille bu.
0: Ja.
1: Fordi nu skal jeg til at fortælle jer en hel masse om, hvad det tvitter i et jazzkøb.
0: Okay.
1: Og
0: så er det med at lytte efter.
1: Det skulle nok passe, at jeg ikke har den bog med, som de står i. Men på den anden side set, så er det menneskeligt at fejle, mens det er fuldstændig djævelsk at fremture sine fejltagelser.
0: Ja. Og kære lytter, hvis du kan høre vores air condition herinde, så har vi en propel stående og lave frisk luft til vores CD-afspillere, kølig luft til vores CD-afspillere, også i lokalet her. Der bliver, når solen er på, rimelig varmt herinde. Det er der sådan set ikke i dag. Der er ikke 30 graders varme, der er kun 28. Det er jo småting. Mærkeligt vejr, vi har endnu, men det skal vi jo ikke snakke om, at lige før klokken 2, da vi skulle planlægge den her udsendelse, der var der styrtregn. Kæmpe styrtregn i Rødovre. Men nu er det jo sådan meget tilforladeligt og fint sommervejr. Sådan skal det være. Hvad siger du, Knud?
1: Jeg siger, jeg fortæller jer lidt om, hvad der foregår i jazzkop, og det, jeg ville have fundet, var et eksempel med Snor Kirks European Quartet.
0: Det ville jeg meget gerne have hørt.
1: Ja. Jamen, det ville jeg nemlig også.
0: Ja.
1: Og jeg ved, jeg har det.
0: Ja.
1: Men jeg kan bare ikke lige finde det lige her og nu.
0: Nej.
1: Men jeg skal da lede efter.
0: Ja.
1: Hvis jeg nu havde nummereret siderne og lavet register, så havde det det er lidt nemmere, men det har jeg ikke gjort.
0: Nej.
1: Så, fordi jeg har ikke forudset den her
0: situation.
1: Nå, noget helt andet er, fredag den 6. september.
0: Ja.
1: I Jazz Cup, der kan man høre Signe E. og Jakob Christoffersen.
0: Okay.
1: Duo. Og de er rigtig, rigtig gode. Så det kan varmt anbefale.
0: Ja.
1: Desværre vil det ikke være muligt at træffe mig.
0: Nej.
1: Fordi jeg er der ikke.
0: Nej, men vi kan vel sige til interesserede, at det altid er en god idé at købe billetter på forhånd.
1: For det vil være en rigtig god ting, fordi det kan ikke bare være udsolgt.
0: Ja.
1: Den 7. september, altså dagen efter kl. 14.30, der spiller Lars Jørgensen kvartet.
0: Ja.
1: Med Hans Ulrik som solist.
0: Spændende.
1: Det er Lars Jørgensen på piano, Thomas Fonsbæk på bas,
0: ja.
1: Poul Svanberg på trommer,
0: ja.
1: Og Hans Ulrik som sagt.
0: Som saxofonist. Det kan ikke blive ret meget bedre.
1: Men jeg har da fundet noget med Fonsbæk, så vi kan da sagtens spille med nogen af dem i hvert fald. Fredag den 13. september kl. 15.30 er det Bettina. Nej, jeg slog ikke Bettina. Benita.
0: Ja.
1: Hostrup.
0: Ja.
1: Og Music for Bees. Det kan varmt anbefales. Jeg har hørt Music for Bees under jazzfestivalen. Og musikken er særdeles bemærkelsesværdig. Altså, det var meget særpræget.
0: Ja.
1: Og det er det er sådan lige på kanten til jazzmusik, vil jeg overforstå.
0: Okay.
1: Men i og med, at man er i Solomon med på percussion,
0: ja.
1: Så kommer det til at svinge af
0: skønt, til. Skønt.
1: Hvis du starter han er på i hvert fald.
0: Ja.
1: Gruppen består af Christina Dahl, Katrine Suwalski, Morten Carlsen, som spiller saxofon og forskellige slags. Og så er der Jens Skov Olsen på bas. Og som sagt er I Solomon på percussion og Benita Hoster på trommer. Ja, og de var glade for at se mig. Men jeg kunne ikke optage den, fordi de forholdene var ikke til det. Så jeg kan ikke engang spille et nummer fra koncerten, som blev afholdt i Koncertkirken ude på Nørrebro. Og så, som sagt, og som jeg ledte efter Snorre Kirks European Quartet, med Giacomo Schmidt på alt sax, Joe Webb på piano, Anders Fjeldsted på bass og Snorre Kirk på trommer.
0: Ja.
1: Det bliver nok ikke ret meget bedre, når vi snakker swingmusik i Danmark.
0: Det tror jeg heller ikke. I Europa, ja.
1: De er virkelig tophold der.
0: Bestemt.
1: Og der altså, vil det være meget klogt at reservere jer en billet. Den 21. september kl. 14.30 er det Jacob Fischers Gypsy Jazz Trio.
0: Øj, hvor skønt.
1: Altså, det er godt nok nogle fine hold, de får sig
0: sammen. Ja. Jeg fik ikke sagt, at Jacob Fischer kommer den 17. august ude i Tostrup med Mads Mathias som solist.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det synes jeg også, I skal regne efter.
0: Ja, bestemt.
1: Men det skal jo ikke noget ved at gå til begge koncerter.
0: Nej, det synes jeg da også, man skal.
1: Det bliver så den 21. september. Hold da op, det er over en måned imellem.
0: Ja.
1: Men det kan da ikke holde sig. Det er sådan, ligesom at lade være med at tisse i bukserne.
0: Ja. Det skal man ikke gøre.
1: Det skal man nemlig ikke.
0: Nej.
1: Det er jeg Fischer på guitar.
0: Ja.
1: Jason Schuster på guitar og Thomas Grohe på bas. Det må være rot.
0: Det må du godt.
1: Fredag den 27. september kl. 15.30, der er TBA. Og det er der også den 28. september.
0: Ja. Og TBA, det er jo en meget berømt jazzmusiker.
1: Det er de verdensberømte jazzmusikere.
0: Ja.
1: Eller i hvert fald billedet.
0: Ja. To be announced. TBA.
1: Ja. Fredag den 4. oktober.
0: Ja.
1: Så kan vi igen anbefale at gå ned og høre von Bülow og Christiansen.
0: Oh.
1: Fordi de spiller Gets og Nøb. Det er Christiansen von Bülow på altsax, så Christiansen piano, Mathias Petri på bass.
0: Ja.
1: Frans Ribær, tror jeg. Lørdag den 5. oktober bliver det Milton på svenska.
0: Ja.
1: Og fredag den 11. oktober, så laver de plade-release på Sten Rasmussens Red Bossa Trio.
0: Ja.
1: Med gæster. Og det er som vi lige har spillet
0: et par numre fra. Det er den, du spillede et par numre fra. Ja, den lyder
1: fordi
0: rigtig godt.
1: Vi er altid med på forkant.
0: Ja.
1: Så, men der kan I roligt tage ind og høre den der plade release. Fordi Leo Minax kommer med og sørger nogle viser for jer.
0: Ja.
1: Med det orkester i baggrunden.
0: Super.
1: Så det kan ikke blive meget bedre her på disse breddegrader. Og så vil vi holde en pause i annonceringen af, hvad der ellers kommer. Jeg tænker så her i Dansk Cup. Fordi vi nåede nok at komme igen i mellemtiden. Fordi vi skal jo også have Flying High og sådan nogle folk med.
0: Bestemt. Ja, vi kommer jo igen i var det onsdag den 21. august. Og der havde vi en gæst med, Søren Bebe, pianisten Søren Bebe, der fortæller om sin musik og spiller eksempler. Så det kan I glæde jer til.
1: Vil det være virkelig sindssygt rivende?
0: Ja, det bliver rigtig godt. Jeg har hørt gruppen og kan anbefale den varmt. Det er anderledes musik, men med inspiration fra blandt andet Bill Evans. Og nu, Knud, nu er du i gang med at finde noget spændende frem til os.
1: Nu vil vi gå rigtig langt tilbage.
0: Vi fik ikke sagt, at Jazz Cup ligger jo inde ved Kongens Have. Vi går ud fra, at alle, der lytter til det her program, de ved alting om, hvor jazzen foregår. men det er altså inde, en jazzkop er en lille pladeforretning og café inde ved, i Gothersgade, inde ved Kongens Have.
1: Ja, det ligger på Gothersgade 107.
0: 107, ja, og der er åbent.
1: Det man mest kan købe CD'er og LP'er.
0: Og en kop
1: i
0: kaffe.
1: I lange baner.
0: Og en kop kaffe.
1: Og det er sådan, at det er nok Københavns bedste pladebutik.
0: Ja.
1: Når det handler om jazzmusik.
0: Ja, og efterhånden også
1: og
0: ved at være den eneste.
1: Og det er personalet, der er vanvittigt velorienteret.
0: Ja, de er søde.
1: Det er sgu næsten lige meget, hvad man spørger dem om, når der er med jazzmusik. Ja. Ja. Og så ved de et eller andet om.
0: Ja, men det er jo det.
1: Eller også så...
0: Eller også finder de ud af det.
1: Anekdoter, og jeg skal lige komme efter dig.
0: Ja, det er godt, Knud.
1: Mhm.
0: Ja. Det er jo altid spændende, hvad der skal ske.
1: En gammel optagelse, jeg har.
0: En gammel optagelse.
1: Som jeg lige har fundet her.
0: Ja.
1: Og den er nemlig med Fonsbæk og Jakob Christoffersen, som jeg lige har siddet og annonceret. Så er der Peter Asplund på trompet, flyenhulen og så videre, og Jeppe Gram på trommer.
0: Ej, hvor godt.
1: Så,
0: jamen, vi lukker op.
1: Hvis I nu lytter på musikken, så kan I i hvert fald høre noget af det. Mine damer og herrer, den kommer her.
2: En af jazzhistoriens bedste ballader. Den er skriven af Duke Ellington. Den hedder In a Sentimental Mood.

0: Ja, så forlader vi så Jazzkop og Knuds fine optagelser. Tak for dem, Knud. Og så har jeg ikke gjort mit hjemmearbejde godt nok.
1: Jeg skal lige sige, at den der optagelse, der er sådan helt tilbage fra januar måned.
0: Ja, så, og hvad så?
1: Men altså, musikerne eksisterer jo stadigvæk.
0: Ja, det er da meget godt. Det er meget godt.
1: Nå, ja, men altså, man hører jo om folk, der søger i mellemtiden.
0: Ja, det gør man jo. Knud, jeg skulle have gjort mit hjemmearbejde noget bedre, fordi Tostrup ude i deres musikteater har 4 jazzkoncerter i oktober og november. Og hvis man kører det som en pakkeløsning, så koster det kun 400 kroner. Ellers koster koncerterne 250 kroner. Det er blandt andet Aarhus jazzorkester, der spiller, og i det hele taget så lyder det som om, at det er kvalitet hele vejen igennem. Og en af dem, der også kommer og spiller, det er en af dine favoritter, det er Jerry Bergonzi. Og ham skal vi høre nu. Carl Winther sidder ved klaveret, Johnny Aamand spiller bas, Anders Mogensen trommer, og Jerry Bergonzi spiller tenorsax sammen med George Garzone. Og nummeret er skrevet af Carl Winther og Jerry Bergonzi og hedder Arbejde from Zanzibar.
1: Den har jeg hørt, den er god.

Og mens den her gruppe har spillet, så er det lykkedes mig at finde frem til de fire jazzkoncerter, som de tilbyder ude i Tostrup Teater og Musikhus. Det starter faktisk med, at der står på deres hjemmeside, at de holder sommerlukket, og de åbner igen onsdag den 21. august 2024. Det må man da sige er

0: lang sommerferie. Juli og næsten hele august måned. Men det går altså løs med 4 koncerter. Og du kan til en rimelig billig pris, du kan selv gå ind på Tostrup Teater og Musikhus og se, hvad det er, de tilbyder. 8. oktober er det Aarhus Jazz Orchester. 18. oktober er det Jerry Begonzi Quartet, som du lige har hørt her. Den 31. oktober er det amerikanske Kenny Washington. Og den 5. november er det gruppen Brada, der spiller. Så hvis du er til den form for musik, så er det faktisk en ret god oplevelse. Kenny Washington, der kan jeg sige, at han er Grammy-nomineret jazz- og soulsanger. Han begejstrer, ifølge det her, publikum over hele jorden med sin sjælfulde fortolkning og sin tilsyneladende grænseløse rækkevidde og sin opfindsomme skatsang. Selvom Washington er travl og har en international tidsplan, så finder han hvert år tid til at optræde i Danmark med 3 af Skandinaviens mest anerkendte musikere. I 2021, der blev han Grammy-nomineret i kategorien bedste jazz-vokalalbum, hvilket bestemt ikke var ufortjent, da han betegnes som en af de bedste nulevende jazzsanger. Så alene af den grund er der jo en god grund til at tage ud og høre musik i Tostrup Musikteater. Der står dog ikke, hvad det er for 3 musikere, han er sammen med, men der står, de er gode, så det skal nok passe.
1: Det er meget, meget sandsynligt, at de er gode.
0: Ja.
1: Så glemte du at sige til dem, at man også kan købe et abonnement, så man får de 4 koncerter.
0: Ja, men vi må ikke nævne, hvad det koster. Men
1: det, kan du lige styre dig?
0: Nej, jeg kan ikke, fordi vi må ikke sige det for kulturministeren.
1: Det er overhovedet ikke på noget tidspunkt.
0: Nej, men det er rigtigt nok.
1: Snakke noget om beløbet.
0: Nej, men hvis man går ind på hjemmesiden, så kan man selv se det tilbud, der er, som er fabelagtigt. Ja. Så det synes jeg, man skal gøre. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det vil jeg anbefale publikum at gøre.
0: Ja, så det vil jeg også.
1: Så, og hvis det er sådan, I er rigtig pisseheldige, så kan I træffe os derude.
0: Ja. Du skal lige en tur til staterne før det. Det har jeg ikke sagt. Vi vil nu præsentere dig for noget musik, som jeg var lige ved at kassere, og det var en stor fejl. Jeg skulle aldrig have gjort det. Det er Niels Jørgen Steens Beatkapel, og jeg har fundet ud af, hvad det var, jeg ville kassere. Det var en live-optagelse med det her orkester for Aarhus, hvor jeg synes, lydkvaliteten ikke er i orden, men det er den altså her, hvor det er Music Mecca, som i 1976 har haft dem i Vilfos-studiet. Og gruppen er Niels Jørgen Steen på klaver, Jesper Thilo på tenorsax, Torben Munk på guitar, Hugo Rasmussen på bas og Ove Rix bag trommerne, og på et enkelt nummer synger Asger Rosenberg. Her det første nummer, der synger de faktisk alle sammen.
1: Det er surt til døde alle sammen.
0: Nej, det er de vel ikke. Niels Jørgen Steen og Jesper Thilo rører der på sig. Ove Rix. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald så tager vi nu en tur tilbage til august måned 1976 og oplever den her gruppe musikere med Flat Foot Flutie.
1: Nå, den der flade flue.
0: Ja.
1: Platfod flue.
0: Med et blåt øje.
1: Ja.

0: Er dette en narestreg?
1: Ja, det var en narestreg fra ingen ringer end Niels Jørgen Steens.
2: Det kunne egentlig være ret sjovt at spørge publikum, om de har noget imod at betale ekstra for at få et ekstra nummer.
1: Ja, det kunne man da godt spørge om.
2: Ja, fordi musikerne, de får bestemt ikke nogen overbetaling.
1: Nej, men de får klapsalver.
2: Ja, men altså, kan du betale bageren med det?
1: Nej, men man må gå ud fra, at...
2: Du kan klappe ham et par på skrinet, hvis de sønderne ikke opfører sig over.
1: Ja, ja, men...
2: Men klapsalver, de kan ikke bruge til at betale brød med.
1: Nej, det kan det ikke. Det kan vi godt blive enige om, men nu skal vi altså have de der ekstra nummer med gruppen.
2: Og, ja, tak.
1: Det er for at præsentere alle musikerne, som jo har glædet os igennem generationer, gennem årtier. Men specielt her, der synes jeg, man skal lægge mærke til en yngre udgave af Jesper Tilo, end vi har i dag, der er solist i How High the Moon.

Det er How High the Moon, du hørte her, og det var med Niels Jørgen Steens gruppe. Med Niels Jørgen Steen på klaver, Jesper Tillo på tenorsax, Torben Munk på guitar, Hugo Rasmussen på bas og Ove Rix sad bag trommerne. Vi går tilbage i tiden. Nu skal vi tilbage til 1969 til Arnved Meyers orkester, hvor Hugo Rasmussen førte også spillede bas. Her har man besøg af ingen ringer, en bassonist, der hedder J.C. Higginbottom. Han er ved at være en ældre herre, men sammen med John Darville, så blæser de jo godt derudad på Higginbottoms blues. Og mit gæt er også, at du her kommer til at høre en ganske ung Jesper Tillo spille tenorsax. Higginbottoms blues.

Og vi kan lige så godt tage et nummer mere med med Jesse Higginbottom og Arnved Meyers orkester fra den 18. marts 1970, nemlig Gerda.

0: liebe dig. Mitt navn er Annika Brostrøm, og jeg ringer fra Malmö. Når vinneren står rett, kan jeg lysne på Rødoverkanalen 105,9, og de tykker jeg mye om.
1: Ja, det kan Annika Brostrøm over i Malmö så åbenbart gøre, lytte til Rødoverkanalen, når vinden står i den rigtige retning. Men det kan du altså også gøre på enten på 105,9 eller ved at gå ind på vores hjemmeside rødoverkanalen.dk, og så kan man høre os over hele verden, hvis man har lyst til det. Her var det...
2: Det er jo mange, der gør.
1: Mange, der gør, ja. Her var det Anved Meyers orkester med Djada, og det var bassonisterne J.C. Higginbottom og... hvad hedder han? Darville. Var den danske bassonist John Darville, som spillede duo her i det gamle nummer Djada.
2: Var det Djada, du spillede?
1: Ja, det var det.
2: Det var lidt sjovt, for jeg siden de startede på at spille deres musik overhovedet.
1: Ja.
2: Hjemme i Rødingen, sådan noget sådan.
1: Ja.
2: Der spillede vi tit Djada.
1: Ja.
2: Og allerede dengang var det et gammelt nummer.
1: Ja, det har altid været et gammelt nummer. Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er et godt nummer.
2: Jamen, det er glimrende.
1: Og det driller jo, hvis ikke man kender det, fordi der er en dobbelt slutning på det.
2: Ja. Jo, men altså...
1: Jeg har hørt det med Basie. Det var ganske glimrende.
2: Det er jo sådan, at hvis det er noget af høj kvalitet, så holder det uanset om det bliver...
1: Lige præcis.
2: Så 100 år eller mere.
1: Ja.
2: Du kan bare tænke på, hvad Beethoven lavede, det er jo ikke nogen år siden.
1: Det må vi sige ja til. Ja, det er det. Knud, du nævnte, nede fra Roskilde Jazz Days, at der blev sunget dansevise.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så derfor
1: har jeg besluttet mig for, at nu skal vi høre dansevise, eller på engelsk, dance song. Skrevet af Otto Franker selvfølgelig, og det er med Christian Leth bag trommerne, Hans Bakkenroth på bas, Jan Lundgren klaver og Scott Hamilton tenorsax.
2: Ja, så kan det nok ikke blive meget...
1: Nej, det tror jeg heller ikke, det kan du.
2: Scott Hamilton er en rigtig fremragende
1: tenorsax. En af de sidste store sving.
2: Ja, det må man sige.
1: Saxofonister, ja. Og... ja, der kommer jo heldigvis unge til. Altså Søren Høst er jo en gave at lytte til.
2: Ja, og Søren Høst har udtrykt ønsker om at komme til at spille med mig, fordi, som han også siger, jeg spiller gammeldags swing.
1: Ja, det gør han da.
2: Tårerne.
1: Det gør han da, ja.
2: Så,
1: det kunne være sjovt at få.
2: Den autentiske lyd, og det synes jeg, han er åbenbart er godt.
1: Det kunne være sjovt at få ham i radioen en gang.
2: Jamen, det skulle ikke være det helt store problem. Vil du gerne have det?
1: Ja, det vil jeg gerne.
2: Jamen, så snakker jeg lidt med Søren.
1: Ja, ja. Det tror jeg også, lytterne vil. Ved I ikke også? Jo, siger de. Jo.
2: Nej, jeg kan høre, de klapper endnu.
1: Ja, de klapper endnu. Nå, Scott Hamilton står klar med dansevisen.

0: Nu er det tid til at sige farvel til lytterne. Vi skal i gang med det sidste nummer. Og du spillede sådan et flot trompetnummer for mig tidligere i dag. Så her får du fornøjelsen af Charlie Shavers sammen med Arnved Meyers Orkester og Stardust. Og
1: Charlie Shavers og Stardust?
0: Ja. Og Ben Webster er også med, men han gør nu ikke så meget væsen nu. Altså, det er mest Charlie Shavers.
1: Så hvis jeg husker, så lavede han det med Benny Goodmans Orkester i 1930.
0: Ja, det var han også, ja. Det tror jeg er rigtigt.
1: Ja. Så må vi så se, om de der danskere, de kan overgå det.
0: Nu får vi at høre. Tak til lytterne, fordi I var med i dag.
1: Ja, tak fordi vi måtte.